Senze sainguwa liyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawa itra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhende ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Musharari da inhinda ilikuru mbukechi itadambu zikoro otongo weushinji.

0: Hoje a gente vai Berta, ao sorte o acampando wina, vai estar cuidando.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumbagangu. Saka zinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndeshika sika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Ivihai chikafu chinonaka nuzibikwa zirinyore. Uye raramai numufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo wakawanda.
3: Kika vovosta kozinya ruj.
4: Mais amor, mais vida, e tanto amor.
5: Alima, Alima, Sara Xanguariangu.
6: Ainda não se lipe com o garisica, uie, eu te pedo uma banqueia. Uno tamba.
7: Ndrukuda kutambira mai kurukumbeyo. Ndrukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
6: Audiki ngei muriyo wezvingiangia nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
7: Zvingiangia nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
6: Anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe yazvo.
7: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
6: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
7: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiangia nozviropa zvehuku.
8: Alima.
7: Maikuru.
8: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
7: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Ivihai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Sakadi tinobonga Ngonyasha Jamhuri. Ndaguma ku radio nini ndinobonga Ngonyasha Jamhuri. Iko imbako waita Majimai o Kasang Jose Kamunya mkati madhoroba Lobaira. Kuno jirikita gumi na imwe. Gumi na mseswa muviri. Vinti i 3 horas e 12 minutos. Tirkwenda na jamumbo da cara panguva gumi na imwe numa kumatatu mseso potina zovia numa soko kuvira maputu mudimish putukes ima soko okugumisira uzuva ro nyamasi rino.